کیوان خندان به سایه میگوید دیدی به تو میگفتم به تو آری تو همیشه راست میگفتی.